0: Бие албайд.
1: Еш, нэг бол шууд үзэж шүү.
0: Оп.
1: Аглаа. Но. Ни баа юмгла. Ни бигэл.
0: Гэн ни битэр.
1: Манай ко юмгла.
0: Окей. Юу хэвэ?
1: Оп. Биндэр аарлу атса.
0: А юмгла.
1: Еш. Алхартын.
0: Окей.
1: Sama juga yuk.